Den. Ana dawuh apa, Kakang? Supaya kowe ora ngribeti lakuku. Siati kene, tak sinyetake manjing ana jroning kalpika. Ya Kakang, wis tak kedhawuhmu, Kakang.

purwaning carita. Caritane kang ringgit purwa, purwanira carma tekse manulang kang kinurek tinatah sinenggih rineka janma jamanira para wali olah mangolah raing agama gemaning budi luhur. Kelir gidelar pindari jagat gumelar gelare awarna putih, putih ingkang mengkurdi suci. Jagat iku sipate suci datan kalepitaning dedosan. Anane dosa merga saka apa kali manungsa. Blencong minangka kepadhan pindane oboring jagat Surya Candra lan Kartika gedhok keprak ibarat keketeking jantung gending. Miwah sinden sesendunan kegambarane lagune urip bungah kalawan susah dalang kinarya utusaning Gusti anyolahaken wayang. Wayang werdine kegambarane ngurip bungah lan susah ala lan becik pramila kegambarane carita sedalu pansayekti ya mung loro bener luput ala lan becik sapa kang disik ala ing kono wayune bakal sirna. Sirnane wayang rampung kukut lumebu ing kotak tanpa beda mantuku mengkono. Mung bedane yen wayang mlebu kotak sesuk bisa dianggo maneh, nanging yen to menungsa wis mlebu kotak bakal antuk pengadilan suci sapa Gusti kang murping dumadi ngunduh wae ing pakarti lidin dongeng. Ya ing kono mau menungsa bakal ngerti lan weruh yen to derajat pangkat bondo dunya wis ora aji. Sing aji kejaba mung ngamal saleh budi pekerti kang murakapi marang sesami. Panjenengan pun ditokan kae ku ati dosa purwa eka sawi jadi luwi dosa 10 purwa nitan senadyan. Kata titahing dheweng kang kaumpulan ngakoso sinungguing pertiwi kapiting samudra raya katengken samyanggono raras parandene tatan kajeng kang ginupit ing mangke muhung gumelaring praja mandura ya negari maduretna werdine negara kebergan pemanis. Pramila kinarya pangkaning carita pantetela negari mandura negari kang ageng tur inggih agung dasari ayom tur inggih ayem. Pramila senebat negari ageng karana jembar tebane gedhe wulu pametune kang sarta pinter-pinter kawulane turta lumintu penguripane. Negari mandura dumati saking daratan lan samudra pramila sugih supitan sungatan kang sarta bandaran ageng. Para nakoda kang samlampah dagang lelayaran siang pantoro ratrian dalih diri anglur sulung tanono kendhate lan tetep sang sayang margi.

Dong dawuh Kakang Prabu kepriye nggon nglamar Dewi Kunti? Ditampa apa ditulak kok Prabu? Kok Prabu? Menawi sampun dipun tampi kula mangke ingkang badhe mranata pahargyanipun kok Prabu. Wis menengo dhisik aja ngaya woro. Pancen wong Mandura nampik ala dulune marang aku. Manut ngendikane ra

Yayi Haryo Prabu lawan Sira Yayi Ugraseno. Wonten timbalan iki kadhawuh Kang Mas, wonten timbalan iki kadhawuh Kang Mas. Prabu Gendara sak Prawadya balane wis padha mundur saka pabaratan. Nanging Sira sakloro aja pegat ing kaprayitnan mbok menawa ana trubusaning satruthu kulaning mungsuh. Inggih, Kang Mas ngestaken dawuh. Iye. Kakang Mas ngestaken dawuh. Paduka Kakang Mas. Yo. Yayi mundur sawetara, nanging aja nganti pegat ing kaprayitnan.

Sirep kang agya Pancakara gantya kang winuwus. Dateng kadya ingkang nganglang bawana ana Brahmana kang pepaes araseksa nenggih Pendhita Harga Belah Begawan Bagaspati. Milang-miling anjejangkung mider-mider hangidri saking Dirgantara. Dupi mulak ana satriya lumaksana ijen tanpa ruwang. Kyaniyup saking antariksa merpeki kang andhela.

0: Narasoma. Wonten timbalan ki ngadhewuh Kanjeng Rama. Sakwise sira dhaup lan Setyawati rumangsa lega tiyasipun bapa. Lah saiki mengkene. Weling apa ra rikalane semana pun bapa wis nate ngendika sambung rapetku kelawan jeneng sira. Nggih, paprekawis menapa bapa? Mengkene nggih. Pun bapa iki rak duwe kasekten minangka tetaminging diri kang aran Aji Canda Birawa kang daya panguwasane yen wis kawatek bisa nekakake buta bajang mahewu-hewu. Lan iki tumrapipun bapa wis ora ana gunane. Apa sira keduga nampane kasekten mau? Mung wae ana syarat sranane.
1: Inggih, inggih sedika bapa. Lajeng syaratipun menapa kemawon bapa?
0: Iya. Syarate ya kuwi siji, sira kudu wani betah luwe. Yen sira betah luwe Canda Birawa sing wareg. Tegese Canda Birawa krasan melu kuwi. Canda Birawa kuwi kalae karo wong sabar. Pramula gedhekno kesabaranmu lambarana kawicaksananan katresnan marang sapa wae. Kaping pindhone yen wis sira kedunungan Canda Birawa mau, kowe tak perintah apa wae ya kudu manut. Piye Narasoma?
1: Iki sedika bapa,
0: yen mangkono toto tuwa meneng no ciptamu menepno panca ndriyamu.

Sigro ngenengaken cipta wong agung kekalih sang begawan Bagaspati. Eling-eling pendhita kang wis putus sawiliring kawruh suning cipta kandhas sing panalongso nganti kawowo ngobahaken jagating sang Candha Birawa. Sakalana dahana meletik saking panone sang begawan Bagaspati. Iku sejatine Candha Birawa manunggal marang jiwane sang Narasoma.

Wonten timbalan iki kadhawuh apa? Dina iki wis lega tiasipun bapa rumangsa enteng awakku bebasan wis ora ana sing ngribeti. Saiki pamundhute pun bapa marang sira mung kari siji. Nggih bab perkawis menapa Rama? Mengkene kuluk pun bapa iki kaya-kaya wis paripurna. Ayahane pun bapa ana ing alam donya iki. Pun bapa wis wanci bali mring loka, bapa jumbuh kelawan dawuhku rikala ketemu sepisanan ana tengah marga rikala cumana. Mula ngger Narasoma sing bisa nguntapake barine pun bapa marang swarga loka ya mung sira. Mula pun bapa njaluk senjata pitulung untapna sedane pun bapa iki nggih.

Dede, astungkoro sidang sekarin bawono langgeng. Putra kungger, noro sumolan siro Setyowati. Wisojo kedelarung-delarung ngoniro, ngegetun sedane pun popo. Karono iki wis kersaning Bathara kudu mengkono. Muga-muga wae kuluk Gusti marengake mbuh wancine pun bapa lan sira sakloron bisa pinangya ing loka baka ya nggih.

0: Matur nuwun. Nanipun Pak Eko Cipto, Mas Haji Sugito lan Rekom Mas Haji Sugito. Wah. Anggenipun paring panjeneng kuyung. Ya. Oh iya. Panjen Pak Gito iki sing ngrumati payake dhewe ya terus.
1: Iya.
0: Panjen wayang rusak. Gradagan karo isan gawe sak kelire sak galangane ning Cipondoh ngenger. Ngenger kok sak teruse. Ora apa-apa. Panjen dikersake ngono aku seneng kok. Eneng piyayi sing kersa nguri-uri budaya gamelane ya bergas wayange apik. Ayo.

0: ugek ugek ugek sadulita mel mel ndara ndara kula Raden Pandhu Gus jengan dikokok kendel kemawon bebasan ning kados banyu neng kaya watu ketingali kados wonten ingkang dipun penggalih Den Kakang Bodronoyo tetelo bener apa kang dadi aturmu ribet rasane atiku Kakang Pak perkawis napa lho karana aku dinuta kelawan Kanjeng Rama Prabu Abiyasa ing Astina kalamun aku kadhawuhan ngleboni sayembara pilih marang praja Mandura yen bisa kasembadan boyong putri Mandura mestine aku kudu palakrama nggih panjenengan kedah palakrama tekse rabi ing mongko aku isih darbe kadang werda yaiku Kang Mas Destoratra apa aku kelakon palakrama nglangkai sedulur tuwa Kakang Boten dados napa, Den? Boten napa-napa. Walah, nek niku mah kathah tunggile, Den. Lah perkawis nglangkai to niku. Iya, nola garek. Oh, kathah. Tunggile kathah. Sopo rek? Apa eneng? Eneng. Sopo? Lah Bagong kuwi? Apa iya, kok?
1: Iya, nuk.
0: Kowe nglangkai. Heeh. Lah kok ngono ki piye? Lah kena aku nglangkai gareng nglangkai kowe, jebabe ketangkep. Oh. Lah. Ketangkep. Lah iya no kok. Piye to? Lah iya, lah kok iso ngono ki piye nalare? Ning ya kuwi truk. Ngerti ya. Ning jane asline penggerake penggeropuyukan ya gareng kuwi. Ya kok iso ngono? Kok kowe ngerti? Ayo ngerti no. Kepiye? Wong sing do grebek kuwi do omong aku. Nek sing perintah kuwi grebek iki gareng. Wo, sing perintah. Heeh. Lah sing tak apeli kuwi ra titihane gareng. Wong iki dian. Mulek kaya numpak becak. Remangsaku kok werna-werna. Ngaten iki, Ndara. Ampun semelang, ampun kuatir. Kang Rama dawuh kali sampeyan niku mesti empun dipenggalih kanthi wening. Kapetang kanthi jangkep pramila. Dipunestakaken kemawon perkara mengke dadine pripun pasrah kemawon kali Gusti ingkang ngecet Lombok kanthi Gus. Semare koden ayat mo semua nirarire

gilar-gilar semedi tengah ing latar yen pancen mangkono payu para panakawan derek nglaku jantrek marang praja Mandura. Monggo Gus Wawi kula derekaken nggih. Monggo den kula derekke, Ndara.

0: Kula nuwun, Raden. Kula Narendra saking negari Binggala. Kula ingkang sudi amastani Prabu Surya Gupala. Ing pangangkah kula badhe anglebeti sayembara milih. Cobi, Raden. Mugi dipun aturaken kawan Dewi Kunti. Kula Narendra taksih dijoko dereng nate palakrama. Kula iki sagah badhe muktiaken Dewi Kunti Tarigrata. Inggih. Nyuwun pangapunten Sang Prabu. Kepareng sumene sawetawis kula badhe matur langkung wiyin kaliyan Kakang Mbok Kunti Tarigrata. Nggih, nggih, monggo Raden. Kakang Mbok menika Narendra saking Binggala. Prabu Surya Gupala pengen lebeti sayembara pilih kados pundi? Kakang Mbok kersa nampi menapa mboten?
1: Ya iya Rya Prabu,
0: kula wonten dawuh Kakang Mbok,
1: aku ora keduga nglakoni.
0: Sababipun?
1: Sababe ratu kuwi bodhone keminter tur watake kakonaten yen ora kebeneran mesti miloro bojo. Dasare wong kaya ngono mesti cengkil ing aku moh yayi.
0: Wah!

0: Putraning Sungger Kunti. Iki sira nganti satriya, iki sapa?
1: Kula aturi dangu piyambak Rama.
0: Raden, sira satriya saka ngendi lan sapa kekasihira Raden?
1: Kawula muni nggih,
0: jinuwun kula saking negari Mandaraka putranipun Rama Prabu Mandrapati nami kula Narasoma. Narasoma. Jira bejo kemayangan Narasoma pinilih kelawan putraku si Kunti dadya jatu kramanira.
1: Duh, jinuwun.
0: Andadosna ing kaunan estonipun kula mboten wonten ceceking manah kula badhe nglebeti sayembara pilih. Kula namung ningali. Arpa kowe matur kepiye wae? Wong nyatane sira kang pinilih ya kudu sira lakoni. Yen sira nganti nampik malah sira sing tak anggap ngremehake wong Mandura. Praptane ora Raden Pandhu tumrajak tanpa laraban.

saking kudo sang kuru kulo yen tanamu tuso sang sri pandu wis cukup semene wae anggone bondo yudo aku bakal prasojo marang kue yen to sejati nih aku ora nedya mleboni sayembara pilih wong aku wis duwe garwa. Garwaku jenenge Yayi Dewi Setyawati. Lan aku duwe kadang sing jenenge Madrim kuwi tenan. Nek kowe ora percaya, sawangen.

0: Nah, Pandu.
1: Wonten dawuh Raden.
0: Wis ngerti to apa sing dak karepake?
1: Inggih.
0: Iki garwaku, Nyai Setyowati. Lah, sing mburi iki adiku sing jenenge Madrim. Isan gawe, aku pasrah. Kunti lan Madrim dadi pawengkonmu mangsa bodho. Mula dina iki ayo kowe tak sumanakon ngersaning sinuwun. Prabu Kunti bujo. Karben sinuwun lega penggalihe ora tuwuh tandha pitakon.
1: Monggo Raden.

0: Lara Soma. Wonten ing barake kadhe aku sendiri. Iki kok malah kowe nyuwanake wanita sakloron. Iki sapa? Iki jinun persajan kemawon. Dene ingkang ajeng menika kula sampun matur. Kala wau menawi kula menika sampun gadhahi garwa nggih menika awon-awon. Menika sisian kula ingkang nami pun Setyawati putranipun Sawargi Rama Perumban Begawan Bagaspati Ngargomelah. Lah menawi pinggihipun menika menika kadang kula nem ingkang nami pun Madrin. Mila sinuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten kula sampun matur menawi estunipun kula namung ningali gelaring sayembara pilih mboten niat mboten-mboten ceceking manah kula. Kula kepengin badhe nglebeti sayembara pilih.
1: Mengkono.
0: Inggih jenengan. Lah terus apa kowe bakal gawe wirange wong Mandura ngono? Lho, mboten ngaten jenengan. Dinten menika kula sampun kasoran tanding kalian Pandu milanipun. Jumbuh kalian atur kula ngajem menawi Pandu ngasoraken kula. Paripaksa Yayi Kunti. Kula pasrahaken kalian pun Pandu dalasan adi kula pun Madrim.
1: Mengkono
0: inggih jenengan. Ya toh. Yen pancen wis ana sarujuke ngate mengkono, lah mung kari kowe piye Kunti?
2: Nggih Rama menawi keparingipun mekaten kula inggih namung dederek.
0: Kowe bakal aladi kelawan putra Ngastina. Si Pandu.
2: Inggih Kanjeng Rama, lawan kowe lho Madrim semenungku. Ya, kan mas aku mau ngistake dawuh.
0: Namung kemawon keparenga matur sinuwun. Kula dereng saged matur kados pundi menika mangke paripaksa. Kula kedah matur wonten sanesipun Kanjeng Rama Prabu. Abiyasa ing Astina. Oh, mangkene ya. Ya wis, yen pancen ngono karepmu kepriye? Dinten menika ingkang putra Dewi Kunti dalasan Madrim badhe kula boyong dumateng negari Ngastina sak menika ugi. Ya, yen to pancen kuna muga-muga siluwun Prabu Abiyasa bisa ngayomi kelawan si Kunti ingkang lekasane Arta Bagya Mulya.

patih dumyo punten timbalane ki ngadewu eneng wigati apa sira munggah maras tinggi dinuwun menika wonten Narendra ingkang ampiak awur-awur badhe ngrebat pangsulipun Dewi Kunti Pandu mangsa budhuwa ngestaken dhawuh.

0: Destarastra wonten timbalake ngadhawuh Rama Prabu. Yo ora suwe maneh panjenengane ingsun bakal engsir Prabun. Ingsun kepingin jumeneng pandhita nang pertapan Satwarga. Pun bapa bakal nutukake darmane leluhurmu. Yo kuitrah Satwarga. Banjur dene iki karepmu kepriye rening sura iku mau putra Pambayun Destarastra. Kanjeng Rama. Estaripun kula sampun ngrumaosi jumeneng nata menika kedah sampurna lair batosipun tekesipun. Lair inggih boten wonten cacatipun semanten ugi batosipun ing mangka Rama kula ngrumaosi menawi kula menika caca netra caca hina milanipun. Dinten mriku kula trimah. Kula trimah kula mboten jemeneng nata. Malah dinten mriku sak wetahipun kula pasrahaken adhi kula pun Pandhu. Karana menapa Rama? Kula sampun trimah.
1: Brobat FM. Suara budaya.